0: Hari Om, Pranam, Vishwa Guruji, Pranam, dear brothers and sisters, special guests, everybody who is here to attend this first official satsang in Nadlac in the whole country, Romania, with our dear Vishwa Guruji. Dragi, Pranam Vishwa Guruji, dragi frați și surori, toți invitații și toți prietenii care ne aflăm acum aici la primul satsang oficial Yoga în viața cotidiană sub conducerea lui Vishwa Guruji, nu doar în localitatea Nadlac, dar și în România. Aș dori să îl invit pe domnul Vlad Șovărel, domnul profesor Vlad Șovărel de la București, sanscritologul care acordă multă atenție programului. Okay. Looks like he's not here. Bine, domnul Șovărel încă nu a sosit. So we would like to invite now the children from our folklore group, Salashan, the local group, to have the introduction and dance one national Slovak dance for Vishwa Guruji and for everybody. Invităm copiii din grupul folcloric Salashan să vină să prezinte un dans pentru Vishwa Guruji și toți prietenii noștri invitați.
1: Mr. Mayor can come this side, yes, because he's going live whole world. Yes. So take your chair other side, okay?
0: Okay.
1: This cable you cannot pull. No, take this hole. And Mayor will come here. Good. Tak. Tak, tak, tak, dobrý je.